ćujete neka moćna šta mogu su nari. Tennessee OLN 1127 in correction 173 323 repeating 112 173 323.